0: Etago Dan Maina. Dan Maina. Famous renowned Maina wake ubani. Ehumone kuria thaina. Makaruga mira hari akamae. Makari area zoriyo. Woko gesuka ni gwethe thaga indo. Dan kwero atia. Ah, rivalo da kamuna muna roa mudu gwitwa Dan Maina. Maina wake ubani. Ate gaine witu. Ah. Daiwa roho akwenda gucokera riboru ona bendo teach me atwa jira riboru ni rwega ni ruthaka kwani konini mutabona wako kene family but top nani galo nyingi muno muno ni getwa gitaiwa nguyo Uncle Tash kweru atia ni ona murutwo Johanna mwangi na kirajira kaunikega ni gacokerwo kuri kimotho left kweru atia kimotho left kweru atia Raja karibu sana goku gara tu mutabu ni sana atiro doge ni go viere uginya gi tamati na ni gado gi tawa wita idiaga idi kamuno muno wita idi ni kwega mudogo to buru matigari kuma kure mwana wanyi leo nawe gi kamuno kara jabura kiga idi kasana tena zaidi kuma kure ya dadora face one ona mudogo to mama Aisha kuma kure ya ruthegete Lucy Geti ruthegete na kia kire mutabu ini Eloise Gatune kuma kure ya kiseri ya ni gi kamuno muno muno PK Wamso kuma kure ya huruma gwasifu ona kia mutabu ini kuma kure ya USA Boston Massachusetts sets. Yes, Sylvester, how are you, my friend? Uko na mregani, na mudogo wetu wa marwaili ni kagara rina kia kile wa mutabu ini, wa maswa kamuagi ni galos ya mwanyamu na jesi ya duthi ya kamuagi kigile mutabu ini. Oh yes, eni, oh yes, atenodha wa iguwa wakanyo ni yotugi. Good morning, uncle. Yes, good morning, too. Eni nani galos ya mwanya. John Tasuzi boy hasura na bemwe gaithi kamuno muno. Philip Kamak, kumakula zima manuan kani stage ya duthi gaithi kasa sana ona mudhuri samo maina mataiga santeni sana ane kuikara mutabo ine bendo teach me atune da kuona ona wala ugaru buru sokero kwa ni iko nini hiyo songu ya kubani ni more fire ni fire si fire kwa ni iko namna gani atreri dia da kule kiana deto siegi ku utwala kule waso komuru itana bakwali ya deto ishishia li tuhane yes yogwe to ruko ya Yes, none gwada nyabe gulirikanie muthikiriria nie ni ngwiraga atiri dimenyaga ka ni andu marituhagirwo ni maundu ka niki ni ngwiraga mawatho na mitaratara ni kindu gia fata muno ngwirira ithari riri ambire ukiingira kuria gwa soko murwa urumirire mawatho na mitaratara ndakwira atiri ndugetikire kurugirira box yo nemwe tari wa ndu aria maigirite kuria box ni ya stoko ni aingi gukira aria maigirite box ni ya kindu gigwitwo sora uguo ni gukwira aingi ni marugire sora Mathie kuria gwa kindu gigwitwo stoko na nie ngwiria ithaa ria mbere ndukarugirire kindu urumanirie box number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 number 7 wakinya hau rugamira hau weterere draw andu matina kiigwa no ni ngwenda kugucokera oringi angikorwo ni hindi urenda kuingira guku rumirira matho na mitaratara angikorwo ni ukuingirite coko haria utereire ikinya ukinyire box namba cigana namba ithatu waruga namba ithano niki waikio nja ya draw ya ciringi nuthu milioni cai watha ithano wiku ndungiona tondu ni wagire kurumia mawatho na mitaratara but for now nie ndio ukinyite box namba cigana no ukorwo ni hindi wenda kwambiriria tondu ndikwenda kuingiria mundu ndienda kwamba kuheana cai wa ciringi ngiri ikumi kuri andu mirongo itandatu ndienda kwamba kuheana cai wa ciringi ngiri ikumi kuri andu mirongo itandatu nie ndiwe kana ni hindi wenda kuingira guku rita ria mbere ndurahingiririo wigurire kiria uragura tigitio muno ukuhe kindu kiu no waga thie kindu kiu kingi thie kindu kiu kingi na ndikwenda gukwira ukirumirire mutaratara tondu andu nimaregire kurumirira no bata nio make sure ndunagura tigiti igiri hari kindu kimwe nie ndiwe nikio ukwenda ha ndiwe nikio ukwenda koguo reke nguhingurire mathogothanio macio renda ii tondu andu maragira kama thogothanio matienda kurumirira box number 1 number 2 ndiwe nikio ukwenda but nie haha ngikuhingurira wewe igurire tigiti umwe hari kiria urenda kiria ukwenda na tigiti ucio utaramakane ka ne umakuo rige kandu makuo ni urakuhe cai wa ciringi ngiri ikumi tigiti uragura niguo urakuhe cai ndauga nyambe janga mukiuguo nguhe cai na gutaramakane ka ne umaguku rige kandu makuo gwenda woe thimu yaku gwenda woe thimu yaku woe ya thimu yaku ukuhinya star ukuhinya star 6 2 4 hash woya thimu yaku ukuhinya star 624 hash ukuhinya star 624 hash ukuhinya star 624 hash wona wahinya star 624 hash thiini wa thoko ino cagura kindu kimwe muthikiriria kiria ukwenda
1: kiria ngoro yaku ireda sagura ndakurekereria riu sagure kirio kwenda wikire pin yaku tigitio uragura dagika ineno tigitio uyu uragura dagika ineno ni urakuhe kindu gigwitu ciringi 10 andu 63 ni chai wa thainya ithari ritanathira koguo ri gwenda wihikage gwenda wihikage ni twarikanira uria tureka twarikanira uroya thimu yaku woya thimu yaku kahinya *6*2*4# ni *6*2*4# ni *6*2*4# na wona wahinya *6*24# wese agurire kiria urenda tuga thoko ineno kahinda inaka turarekereria o mundu wothe gutiramakania kana ni umakuoka ndu makuo asa wigurire tigiti umwe kahinda inaka wone okinu kana ciringi 10 hau hau kogwo wehevage biko wa *6*24# biko wa *6*24# ni *6*24# biko wa *6*24# wona wahinya *6*24# wese agurire na ihenya kindu gigwitwo kiria urenda thini wa thoko yo kwina indo mwanya mwanya kwina indo mwanya mwanya wese agurire kiria urenda na wone ukiinukana kio tuna ringi muno mahetu indo mwanya mwanya ta jeni gaseri ni akwetwo stock thuwa kugura tigiti mugwanja ni ngwirire ndukagure kindu maita meri niyo niyo thiri mundu ugitwo masi wajiko dona ni ukwetwo rent congratulations John Dungu dona ni ukwetwo school fees onawe yes congratulations mambo iko hivyo na mambo ni mwecheche ni mandi ke mandi yaku ikwagirire likanaga tigiti gakamwe niko karakuhe kindu gigwitwo chai wa ciringi 10 tigiti umwe wa ciringi 20 ye uyu nakari uyu naye anataka tufanye namna gani ye haya ketogerie mudu ya hagi okay na begerie uyu ringi likana mudhikirie na dagika inya tu peke yake na ikono wenda kuinuka na sai waku gutira makania kana ndo aigira ukati ndo aigira na nijira mudu kugeretie na ukavere tigiti toyo wa mwisi wa kaugura tono guo kumwigiria thini wa draw ya shiringi nuthu milioni ogwo ee we mwaga
2: mwaga muno
1: na ni jagiri ta muno geto guyo kune wa ukene FM rebo top ushi wa gwetu watia
2: eria si jugo na magiri
1: eria si jugo na weku
2: di mwena wa gara
1: o guku gara gisuka giki kana
2: ee
1: nikie weka mwena usio
2: nyetagia hardware.
1: Oh, good. Ya kuwa rathimu otone dona nwa inu kanaka nyamukuri ya kwa domagwe tuoliri.
2: Yes,
1: *6*24#. Yes, *6*24#. Ni katue wa inu kanaka mwono osio.
2: Kavocha kaa girifote.
1: Wa inu kanaka kavocha kaa sirigi girifote.
2: Yes.
1: Anyway, congratulations. Ogira mwuru rago vikireli ya tia hihi.
2: Yes, no jire mwuru wazo rathi kireli ya hini wa kuru rio wa Kenya
1: tiri. Yes.
2: Au ageri hau a *6*24# maita maigira kwa hoteka.
1: Maita maigira ulea kwa hotekeka.
2: Eo nani da akoro da ageri ya nyuma lia mugu aja.
1: Rita lia mugu aja.
2: Yee.
1: Wow, congratulations.
2: Thank you.
1: Giri vote yo wekate anasio.
2: Iti guaba jeke disi ye hadu.
1: Yee.
2: Yo do hafi ya nasi giso kadu kuruwe.
1: Yee.
2: Ma moka miti sabu na meno me uefa tala kanyamu.
1: Neguwa neguwa.
2: Matoke na siyo.
1: Neguwa neguwa. Baa, sakiri hega dokila adhimo muno.
2: Thank you.
1: Asante sana. Thank you. Mudhikeri ya dera huku na gena saayu wa dhaidhano. Na guaba kune adu mirogoiri. In fact, dhudha wa mohoro. Adu mirogoiri, dhudha wa mohoro. Goneana shirigi egenegi, shirigi giri ikumi kuleo mudu. Wona wagura tigiti dagekeno. Toga ni adu abere mirogoiri saayu wa dhainya. Oya dhimu yaku hiinye star. Oya dhimu yaku dhe da tolane. O hiinye star. Luu nisa ai. Hiinye star. Omodo wade. Hano untouch. Hiinye star. *6*24# dhe da ikale hau dhimu ine yaku. Dukabe kudial. Dukabe kuga ok. Hiinye star. *6*24# ni star. *6*24# ni *6*24# na wame adika hau leu uga ok wisa agulia kiria ukweda uga ok wisa agulia kiria ukweda tigiti yosio mwe ukwe giri kumi leu uri nidela tuloge idha na dera turuge ida ida rere gituguthirtire maundu maingi muno no ni gwedo ririkana tukoragwo na dagitari deda ida rere turaingira nie ni ngukuhingurira thoko eno ri wega ndigukwira ati urumirire matho na mitaratara asa when we wikiria urenda thaini wa thoko yo na ida rere ngiri othe ngukunengera ida rere wigima na ni gwedo nyite ha ngukunengera ida rere wigima we wabe ugure tigiti igiri cia mbere kindu kiria ureciria nikio ukuinukana kio wabe ugure tigiti igiri irumanirire thibidi ya kurumaniria tigiti icio ithari ria thaithano niyo igukunengera kiria urenda wona wahitia ndigukwira kindu kiu ucenjie gwenda ume na kio tanguri ume na kio nanguri tanguri kindu kiu as long as nwagura tigiti igiri kindu kiu ume na kio nanguri ugure tigiti odagika nidi kana ukugura ithano kana 10 kana 20 no kindu kiria njui ni ati kindu kiu no uri kinyitukia muthenya wa umuthi dikwenda ucenji kogwo ithari ringi ndienda wambe ugure tigiti igiri irumanirire kindu kiu ugucagura wona wakiaga ndugakue ngoro ikara ukigeragia odagika nginya riria uri ona werwo congratulations kindu njui ndungigura tigiti igiri ithatu inya ithano ithathatu wage cashback wage kuinukana nuthu milioni no hitie kindu kiu ningi uri ukugura tigiti nyingi kindu ini kiu ri hena giri 50 si haha na isi iraneo mudu yokorwa gurite tigiti nyingi muno hari kindu kimwe ithari athaithano kugu ithari athaithano ri na matho na mitaratara mieru gure tigiti igire irumanireire faster tigiti igire irumanireire kindu kiu wona waga kuheo kuma hau uikare ukiguraga tigiti odagika nginya riria uri ona werwo congratulations wayathi moya kuthie kuria gwa star 624# nista 624# dune dako igulirogwo ithari ria thaithano ndikano akorwa agura tigiti waku ndikano akorwa agura tigiti waku wara wa shilingi 10 nyabe dikie nasio nigetho menye gutiuma itheru Murotwa Jane Muthoni, Peter Mwangi, Masi Dirago, James Mwaura, Julius Dirago, John Joroge, Mudugu to Susan Wajiku, Mudugu to Mary Ann Dungu, Isaac Irogo, Mili Wagoi, Grace Kamau, Teddy Dungu, Odomwena, John Gishunge, Mudugu to John Maina, Alina Dungu, Mudugu to Naomi Wairimu, Mudugu to Peter Jerry, Martha Mwangi, Mudomwena, Joseph Dungu na Peter Waweru, na Mudugu to Elijah, na John Garuya. Address your omodo shiligi giri komi lune tuwa kigira githaa kedaku na maadho na mitalatala tuinadu mirogwe na maraheo giri komi nesai wa thaidano tuinadu eri maraheo shiligi nudhumirio ni omodo na tuinadu maraheo ido mwanya zino wadho kweno fatane ugule tigiti giri ilo manirie kuma adagike eno usoke wikale uke ugulaga tigiti odagika odagika harikiedu kiu na kutiri kusejia asa amua kitu moja wabe ohoye gai likana ni kule wa star 624# ni kule wa star 624#. Nikula wa star 624#. Nigeki wolede kuinuka nakio. Liwoma nakio idhari ili. Tuena dagitari. Gukene.

0: umuthi muthikiria oya thimu ya kuhinya star 624 hash ni star 624 hash ni star 624 hash wona wahinya star 624 hash wona wahinya star 624 hash we sagurire boxi na baitha tu neo equate rent wikire pin yaku ndio na wehika ngeha tondu riu ri twenda gwatha kindu gigwitu twahana kindu gigwitu rent twahana kindu gigwitu rent twahana kindu gigwitu rent na neo togwa twambe tukaribise ageni othe na kogwa ageni mutigagitikire gut let down indikana wagura tigiti ucio umwe ndukambe kugura tigiti wa keri nigetha wambe horere oro uguo wigurire tigiti umwe oinuke na siringi magana meri adwa bere magana meri ni maraheo rent maraheo kiru ito airtime adwa bere magana meri ni maraheo airtime ya siringi magana meri nani igi yes no tuge adwa bere all the igani narimwe maheo rent tuhigi ohoroyo oto tigwada kuhigiri ya mugeni todo netuwe mugeni nilu uiri na mugeni tuwa kimutari ya tuwa mwiro liyagwe kari tuwareka na mugeni yowothe as long as doigiri teguku umuthi na we muira duiriga kuingira guku na we muira kwaja duru waingira guku onari mwe kwanza muru taru waingira guku onari mwe muru taru waingira onari mwe adu 15 muru taru waingira guku ole mana hayo kidu gigwitu school fees rent sorry ole mana hayo rent kwa hivyo jipange wayadhi mwadhi kula wa star 624 hash ni star 624 hash ni star 624 hash. Dono wana kia doki ya gamu dhikiria toki ngangana na haula ngangana. Ukagubu kamuenoyu. Atiratu wakesa ni haria. Musara ni wame ya nioli inu kanagiri emwe. Nono wa changa mukana shirigisi ya ku. Mirogo hiri. Mirogo ya tatu. Watenge na hadu. Wona gathi muinega aku. Ting ting. You have received. Cashback. Giri giri. Giri thatu. You have received. 30 bob. 30 k. Kumakule waso komurwa. Sia k. Tende sia rent. Na we moira rent yaku ni siringi ona ringi wikule isagire dule ha rent. Na we moira ringi at rent yaku ni siringi 5000. Na we moira ringi rent yaku ni siringi 3000. Goro yaku no ikaigwa wega muno. We na ga school fees we na ku ga siringi 5000 10 20. Taru kuri andu mena maroni, taru kuri andu tareki 15 mari one mutwe. Guta gris ya kwa 20k do that girigana le mweku. Let me tell you and let me advise you. Monya kauka we hithanitie na nikio wonaga andu aingi muru matigiragia munya kocio tondu monaga tari guteyanga na nikio toba ku kuga atiriri aya tuleta ageni ri mundu tari raingira gukwa kuregete kuingira niguo ya wake tondu yamenya andu ningi riu twaba kurugamia makirima andu twamera bei murugamire reke ya matari maingira guku nao reke nao maigwe mwago ke mwana wa muthini athane reke mwana wa muthini nake amukire indo Niamo gireido na haune hotuli kogwo we utali waigira guku muthi we utali waigira we uteriga kuigira we niwe twahe kamweke gaka thikure wa star 624 hash ni star 624 hash we gulire tigiti na baitha tu niguo rent we mugeni uinuke na tigiti ucio togani star 624 hash togani star 624 hash togani star 624 hash na wana wahinya star 624 hash we mugeni we gulia tigiti usio mwe deda o mugeni wadhea be gulia tigiti umwe tanu mwodo wetuo Sammy Joroge congratulations Sammy Joroge congratulatu niwa igira guku by the way Sammy dali aigira onalimwe guo na neino kana sirigisi yake giri Mirogo etatu wapi makofi jameni leo kiuni kio tutaka kirathimo mudogo tu Francis Maina dole waigira guko na rimwe no aheo shiringi ngiri thate mudogo tu John Masharia werigite guko dithe by 19 no asoko muthi ne ngai waku agwita ngiri thate kire kale tu nimemenyi na kale yone ngi hidiyo no asokelio mudogo tu Peter Wajau we wiriga guku mweli wa kana na we nwa soka giri thate we nasio Richard Maina erega last week no muthi nioka erega last week Monday ni hayo kidu mudogo tu Alex Maina na Peter Gesuki na Johnny Joguna na mudogo tu Tresia Wangari na Joseph Mwagi asio matrima igira all the sirigi giri that asio ni adwa bere ikumi ageni aitu mudhenya wa umuthi kwa hivyo wageni tuwapatie nafasi madhie kule kwa star 624 hash ni star 624 hash ageni tumaheka mweke tuwagane star 624 hash mudu wagule tigitio siwa umwe ainuke na kiedugegu ituo rent na wageni matigage tuku hivi hau ageni matigage kile kutuku hivi hau denado kwa da kore la dhimu haa maku kire timu nyakao na hale katene maku inuka na ido mwanya mwanya na no ginya adwa kule akara murega kihita itano kilege kule akara ni kila matarado maikale na uge muno otherwise ni moku holida niyo otherwise ni mo ugote haki anyu kule adu kula tuika no marago na ifade diyo nao mawade toyo no kula tuika ifade na ilaguru na jirane na muno mutikane die oligitha adhi wanyu kiuwa mokonyo kiuwa oda na nyua togoli ya mareka kabini kou kabini toki nye kona ilu minyigi asa hoya ikura wega ii graudi kana niyo kuga atiriri mwananchi niyo kauga kulea kura ya kia gaikia eno anyi tohoro na detoi ye goons ni detoli wira adhi tumaketie muno muno di kanero nile magithari kila kanitha wa sen ita wate eno kanitha wa haa kiria ita kukadhi dueno ita kwate haa kanitha wa igweta muono ati anakele mako igira kukanitha ini matale na adafu magapora ginya sirika you know gatu na ndu maranyu afangi hana urumuno kana ndu makigirio mahandie ta kaka ya tati mako mari arogi by the way kai mako mari witch mako mari arogi ati ni ugusa port mudu wa kinya handu ikage maudu ginyo tarutirwo ni nyukwa na thogwo ati ukinya handu tori muno ina wa mtam muthuri mugi mo kamuhura ndio ni yoga kihurwo na gukwa ati uliko nasema governor no antam yeah kai ta imagine ma adu agima ginya athuri agima mahura nage ukahura mundu mero ngiruhi mundu ina ciana he ni ndu amuteti na ti sogu na ti wanyu na ti mukagu ka teti ya mako mari arogi kai mako mari arogi matua mundu mugima wina kiongwa age gwiciria matua mundu mugima wathiteru wina ti maithinga age gwiciria matua mundu mugima utikite kwao age gwiciria mundu arirwo ni nyina na kirwa kama mundu ikaragwo age gwiciria Uweni wali furaga manyu kwa nagu kunyu kwa ligisagina ni yago tolete kanitha. Nudu wa muteti. What is?
1: Ayy.
0: Anyway.
1: Followed by the
0: pen. Oko ni wa ukena. Waya diwe kana mwagani ni odhile kore anwe watele kanyamu. Tole traide agani maigire guko ni marabiru ni guka. Toga mwagani obwode aina mwake wako inu kana kedu gigu ito rent. Yasiri gigiri date. Wego lida tiki tida kikeno. Vikure wa star 624 hash. Tuina ageni 90 neutrona gira kidu gigwituo rent wayadhimu odhi kule wa star 624 hash we ora igira uko litole abere adwa bere all the magana meri adwa bere all the magana meri ne manane gerio kidu gigwituo shiringi magana meri ni airtime kogu we mugeni we hikage thi kule wa star 624 hash star 624 hash yeko wa star 624 hash na wana wahinya star 624 hash wesa agulide kidu gigwitwa rent na ihenya wesa agulide kidu gigwitwa rent na ihenya wesa agulide kidu gigwitwa rent na ihenya nigetha maudu maikome sasa kogwo nie ni gweda wehikage nigetha dukaye kugani twa higeria mugeni dikweda kuigeria mugeni uno mwe na we uragura tigiti dagikeno mugeni ni dagikuririkani ati anyway congratulations mudu gwitwa Peter Wabugu, Peter Wabugu, we na we mwge ndrona nwa heo kiru wetu wa giri mirogo ete tu. Deada kuwana nuwe wehaha. Yeni na kedo wethi mwake. Na we, ureda kuinuka na kedo gigu wetu wa kiri yali. We unataka kuwana nyumbani na, na ke, na rent yaku na we mwge nili. Toyadhi mweno. Toyadhi mwaha. We, ni hedu wa igira goku. Dulu wa igira goku wanale mwe. Tikiti ni siriki 20. Yes, when we just trade, ugule tikitu waku. Waadhimu uhinye star 624 hash. Waadhimu uhinye star 624 hash. Ni star 624 hash. Wesa agulide kidugi gwitwa rent. we ora igira ukuri toria bere we niwe ora neo school fees agikono we gore atigiti wakwa bere na donona school fees rent no agora tigiti wakwa bere na donona rent we wi mugeni leo ni da kuheru dha nimekupatia ruhusa ugule tigiti wa keri. Tigiti wa keri nigu kuhe rentio na waga nigu kuhe sirigi giriko mi niraji nisirigi giriko mi niraji kuri adu mirogo iri. Na waga gweda ugule tigiti waga tatu. Tigiti waga tatu uri ugu kuhe rent waga ukuhe raji ya giriko mi waga tigiti usi waga tatu ni wako igiria dhainu wa draw ya sirigi nuthu milioni. Kogo henda mwageni ukuinu kana nuthu milioni. Fatania koro agore te tigiti idhatu uthie na iguru. Nigiri wagula tigiti nyige kumahu. Inya idhano idhatu mwaja ikumiri. Niuraha ya okidu gitago cashback jogamuno. Taruwa mwode tukiali yoguo. Mwodogo wetuo James Masharia. Nia kogole te tigiti nyige muno agedha school fees. Tigiti 74. Nia hairu wagiri iganarenya. Tuenda mwodogo wetuo Regina Wairimo Maigi. Nia kukulite kedwe tuwa stoko maita 63. Nia hailu giri 104. Na do age aige. Kogwa we mwageni leu. Dage kuhigulida hau. Kwa edake gisiga nona. Tualika nina kone kukulite tigiti usi wa bere. Leu gula wa keri. Ona wa gatatu. Ona wa kana. Oleo kukula tigiti yenyige. Kwena anudhu milioni. Kwena giri kumi. Watano hino kena kedu. Wageni wako wapi. Matigaye tuku idhye. Madhye kula wa star. 624. Hash Nesta 624 hash Nesta 624 hash na wana wahi nya star 624 hash wana wahi nya star 624 hash we mugeni we sagulile kidu gigwito rent ntoga tu wabeto consider again in the next 15 minutes mugeni oriboroge dhaka haisi dhatu sianguvu kagula tigiti umwe kana igiri tigiti umwe kana igiri na wakula idha tui komidate we mugeni dule hidi uli mamoko madhe na nekweta kuwela mudu wa igira woku litolea bere omothi kana mudu terega kana mudu mudu taigirete mwaliu tulu kametie adwa ya aigi ugu wale mago dhakite na hau kafere take that advantage onayona tothikiria dhaisi neti gitu umwe peke yake okainu kana kidu wahi tiyo kagula wake leona wakata tona wakana nekweta ukera star 624 hash ni kwetu kwa star 624 hash anegado siya mwanya ini euri harina mea yudio nile hali tiyo ni siyesi yogo ito ruko ni siyesi wa urutu wa wira wa mwige na kasira kari agarete tika sira kega kaka uwa sira todo ni doole tene kala agarete yoligi hena mufago kore tuho na mufago siwa gaduli wa mera wega no kari miruo mufago weho wege kukayokania nyubwa yake kuona mubi mufago siyo wana kurokuo kaiwa togoli ya kuma kiabu mayuga hihi tuilago tulia kirima ini kiabu kutulia kirima anganoka lima kehaa geta kwa kirima aboko kaka ati kiabu yes hii hizu tutigo sawa kuenda kuiro siya kirima maka hura karubetadi kuigiri idato maka noga maka ona kikwege tile doli musio ni kio higira leu leu karubo kalea keho ni kagia gama utikenya east ya gawa east ya gana north ya gana europe ni ediwe ni kariku no kugati kwa bia kuhoritha ni adoharia atemu webu atemu tharakanithi agamu umiru agawe timu ugekuyu timu unyiri timu kirinyaga timu webu osio ni ulimu mudheli apana no gena kwa vikiri ya ground ni kukwira wega muno aduwasio makura kwa malekidu kimwe kani maa kuhuitha ni naluga siyao let me tell you mokirinyaga leo niye mbulu ugewa niye demu umiru na niye demu ugekuyu yes ona hithi niye demu umiru na niye Nata itange kani? Ha? Hei nata ya nata ya nande mokuenda nande. Imbi mokuenda. He? Imbi mokuenda. Ivo wata tuwe kendo kiu. Na morungune ato dhali mete. Ato dhali ma. Tonto ya kikuyu. Tulia miru. Ha? Ata toki vivi angoge ha. Ni hitu by the way tia tino tole mwone kwari ya no ule mate na hako tuluta you see kwa uwari nato tila gata ya tila mwebu na mwodharaka ni dhili maru ili ili otogoli tia legire asa ona mwari ya mari mwomeru yes na ni igwe kakole ya kimadhi igwe kana hali ya gi ona alema kukule ya nyadarwa tiga haikuwe dagu viga sila ineka wasa so kane ili ya inyoba eo ove inyo ni nyomu hula na kuhe siyasa. Inyo ni nyomu hula na kuhe siyasa mo kia da kuna ni yeu mafia wanyu. Mwodo wa kawaida na hali ya oya duwasho ni kidu kimwe. Kitu kimoja. Ini atiana inyo. Anyway. Woko ni wawukene FM Rebo Top. Mudhikiri ya todhi yetuna abira wega. Leda woko na geli idhatu siyangu vaha. Nagaso kia gado siya mwanya. Rachel Jenga kumakura Iraq Baghdad. Urajira we mutabo ini. Kumakura Kariobagi South. Mudogo towa muyu e mutabo ini. Ani gado. Gede jiwa kidagi sako nida kuona. Yes. Urajira gwebili jesi yodhe ya kidagi sako. Wakejira makiri mutabo ini. Ani gado onyige muno muno muno. Mudhuli Samuel Maina Mataiga. Ani da kuono nawe. Ale agiove makile mutabo ini ni gaz. Tash niko ini sana mweki kasarani. Ni Nancy Nancy. Oh yes. Wewe uko wapi. Wewe uko kipande gani. Mambo yako iko vipi. We nawe we mugeni. Yes. We mugeni. Mudu wode utali uraigira kule ya wasoko murwa. Damu haya kamweke kamu isoli huu. Lirikana tuleda ageni igani narimwe. Olide ni drona adu mirogo iri. Ageni ni mahetu school rent ya siri gigiri date. Nego dagu ureka urukamwa. Agikoro dole ura igirago kumuthi. Dole ura igirago kumuthi. Gura tigiti omwe wano kinu kana rent. Mugenu wadhe kunyita rent number 25, 50, 75 na igana. Dea mwagira rent yegi double. Gumuhegi isi giste. But for now, we ureda kuigirago kuku. Wiguli ya tigiti waku dagi keno. Wagula tigiti usio omwe. Mudhikiria uinuke na rent wagula tikiti umwe we mugeni utaigirite guko muthi we hoteliga we hotel waigira wagula tikiti usio umwe uinuke na rent ya siringi ngiri thate wayathimu uhinye star 624 hash ni star 624 hash ni star 624 hash gula tikiti usio umwe wana wa miss gula wa keri. Wakeri tigiti de guarantee ni unakwe bonus ya sirigi giri kumi. Wangata tu ukakwe giri magana matano. Wakana wangatano wangatada tu ukakwe cash back kiega. Yes. Nikure kwa star 624 hash. Leu we mugenigu kwe daika ikumina idano. Odageka kuna tigiti umwe kana igiri. Odageka tigiti umwe kana igiri.

0: kuona mengi
1: wakinya ni gwetho menyo mundu muhono kuri ni afatie guthikiriria nyimbo cia muthungutho ati ni hiuruka goguo koiga ekenya bethikiria turwimbo kaigwa riu kaseri morata kengoire diokiumaga Doigo diokio maga, you know, ni modu mono kuni afati kudikiria nyimbo cia muthungutho.
2: Uge waku ni wa bata.
3: Oh, modu mono kuni.
1: Yes.
3: Ni afati kudikiria tondu rwimbo ruri mataro maruo.
1: Aha.
4: Rwimbo kuti rwimbo ta nikiriria.
1: Ehe.
4: Ono kone ruru wa manga.
1: Ehe.
4: Tondu riri.
1: Yes.
4: Ni poisi yo.
1: Yes.
5: Ukena Express kwambiriria thaa ikumi cia hwaini nginya igiri cia utuku mwago back to back kuma mwambiriria nginya furahi day Ukena Express your evening real deal na wagura wa githuri

ndagwa joy wa macaria na by the way rubo ndi gukwa gucokera na gunengereria ru proper gunengereria ru rwega ora mutabaini wangu kena FM Riboto. Thank you, how are you doing it on a Monday? Yes, when it's all about Monday, it's all about jipe raha todo wa bere nikukana kamuboe kokeho Monday ni ukana kamuboe kokeho noga kiuga kamuboe kokau gatiage gatikiri na shagwe gatina shagwe kamu boe koke kau gatina shangwe gatiraka gatireka wega tondu riu ni wake imagine ni ukiuma na kindu gitagwo mudi njega ni ukwivagite ni ugwithagathagite na ni ukumenyaga anyway ni ndiakibatara gukongeka 1 2 1 2 1 2 1 2 there 1 2 1 2 1 2 1 2 there anyway ni naoru karibu sana. It's on a Monday, tumetoka kwa mastress ya weekend wengine ni mareleanairia weekend riu kiria mundu ari ni hili ya kwajia kumenya ati naweza pata wapi nogashi kukoro ati stoko ya kiri dhiru stoko ya kiri dhiru luka kikoro kajia kujitone stress kwa kajia kuwa gai misa mi nilifanya aje kiena abadhali sige toka huku wa nyumba sasa hizi ni nini hizi ni nini ambaro ndo itabidi sasa kakeohale niko yule ya kareina kakeoha niko yule ya kareina igirako ni tedoga adhie ugiranjile kuganyinyi mapastas mnajifanyanga muna edanga binguni muna toka binguni muna kuja duniani dela ni ugiranjile ya igie kukania na utodi ya igie kukania liwe ketogile telele tikuwa toni ulake hodeli ya nomu hakekone la aluti ya wira tikuwa ati toni ulake te higosi yode ati kuli ule ulete idhiri ya uko uwenewe ya terele wee gira kitazalika wewe pabara na hali yako todo uko kero ati ano nangote idhi ate ya nie anyway nie delake yo mwega nie delake idhiri ya kule ya kwa hito ndelake dhoma kule ya kanitha ine wa Jesus Purpose tulahu ujeri yo wega kule ya mana wage kabura delale kioguo delake idhiri ya kinya kia kule ya tura na mundu kuitu mitugati yue hau ito Pastor Esther na mundu kuitu Tintin nidhi wa chyo tura hati kinya kia kundu kuitago kule mwena wa githunguri turathiginya gya kule mwena wa githunguri turagithie masaka ya mamundu gwitwo manyina wa Johnny Bogwa na akora kihurukio muthenya wa Wednesday akora kihurukio muthenya wa Wednesday rira turagithie masaka ya turagikara toima ku turake inukira no igathie uthi ando tureku nekire we ndie ndi kule urakiri ndie kule urakiri ndie ni atia urauga atia I wish I never did it atire bia turana ngire ati tukikoria mukomboti atire hena shilingi one me koguo hango bazi shitore ni no minoga ya ijiri ito no minoga ya ijiri koguo ni ana tayani ito ne at least ni minoga ya ijiri minoga ya ijiri. I'll be there in the morning, so please don't worry.

0: Ose ni Sara Delight mena kama ukaro gona uri utaguo gitira Egeto irekeli ya subire gaidari Gato shio mwanya wanyita nini wakure hodhi Uri uri wafatoru wagororo wa mwanya mwede muno makiria Good morning to you, thank you very much Hare hodhi wanyiti diti udi wakuri Uri wafatoru wagororo wa mwanya mwede muno Tutara ikila dhino wakri ni ki Na wanyade kagira dumneli ya kuwa redhi wa WhatsApp ya 0700246928 Ojire ni uduliku usiura kutaga Gono uduliku usiura kugia mesiri ya Ogira troga na kudhino wakri ni ki yokorogi wa mukira na gikorwo no ede guhurira thimu unyandikire hau guo na nikorwo gikuhurira ririkana we theine wa Oken FM Robotop tafarini yaku ya ikiria unatupa blanketi unajifunika na mtu kama hauna unaongea na mimi ni dha mugwaja shia rosini
1: Ndiri yove na rumoro mukuruine uramukira gukena FM kugerera 92.8 gukena FM gaka ni gaito

Osirisiru wa Juni na rurute kono aho goirie afiris budia ojo kagerie tene maodo makija ne ma mwatha ni amsho mapema mapema mapema dakika isi 15 cia turukia gukuregeria rwimbo rumwe igiri wona twasi ya mukira tuke tukiruga thini wa clinic oduro cio ragutanga ngoro niguo tutarire koro I twandikira hare guthini wa WhatsApp ya 0700246928 tukiruga na guthini wa kirugwe to kliniki Jackie Mwangi ama mtoto wa wenyewe idhika mno mno mno mpenda Yesu hare guo nax idhika Abigail how are you idhika mno mno Rusi ne mwena Lydia na Sheri na Mahoa Marian thank you very much Baba Kendra umefika huko thank you mno dakika isi yori tobeto mukere ruru roa wa kioi tokato mukere wa Tony Young tokato igire thini wa kliniki

0: nyukaka udukamira keho we bigwa na uvini
1: eh
0: kareha ka udukage kega muno
1: ehe
0: no le uri
1: eh
0: riu tena ni harenda atiriri o munyitire ine o ucio ri
1: ehe
0: nyigi ugakimenyerera
1: eh
0: to he no utonyie gothe
1: ehe
0: uite mwana wene wa Diego wethona ni mkeno wake naga eni
1: thank you very much
0: welcome
1: thank you arumene meyaria na muga niki gitumaga manyite mutwe niki gitumaga manyite mutwe ona niko igwa maiguaga wega riri oretwara ri ndukinya haria marenda ala 0711 046922 uno turara neria na ikoro ya dogu dhine wa WhatsApp you talk to me bonga na mimi ane hoothe uradhikiriria uri uri wafataru wa gororo wa mwanya ui mwede muno makiria tabeto mkeru uru wa mutondo wa ame hiyo kama mutondo wa wendo uigua gata orikete na uedhine